munalipo mvera ku program ya kodi mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC kulusaka mukacherenso sabato la mawa pa tsiku ndipo nthawi yomweyi pomwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndiza kumakwena.

Maria hunto onia sanaura na hunsipo amuna wanga ni kurna masuku shivano hunto nindroa uzambezi yani nisipo nenda tuwa ni Pedro Inacio nisipo nindua eaka ya virale indi 2 horas e 41 minutos